0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden. Og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
3: 20 minutters tid,
2: og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her. Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, sånn at man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Dette frokostshowet på NFM, riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
2: Ja.
1: Ja, hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
2: Ja, det går strålende, sier man, og så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det.
1: Det kan være sånn. På Instagram så ser det I hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv og alt samtidig.
2: Ja.
1: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over den der teite TikTok-videoen?
2: It's a daily struggle.
1: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tida om high-functioning stress.
2: Yeah.
1: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen I.
2: Ja.
1: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de undrer oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når Nei. Hjernen aldri får puste, får aldri fred.
2: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
1: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
2: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det liksom, det mye som foregår hele tiden.
1: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlige på spørsmålet hvordan går det?
2: Ja.
1: Ja, som sier at du vet ikke, I dag har jeg ikke helt kontroll.
2: Nei. For det. Å, det deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene nå, bare sånn, nå det mye.
1: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også, at det mange som I samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bakpå akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Årets 16. mai-kamp mot Kristiansund, og det nå på lørdag det skjer borte på Aker stadion. I år, som en del år tidligere, så har vi både Kristiansund og Ålesund med i Eliteserien. Og det gir jo litt spesielle kamper, litt mer rivalisering. Men det ikke alltid at det går bra for MFK sin del av den grunn.
2: Nei, så det litt delt på de oppgjørene, eller?
1: Ja, kanskje. Vil vi ha Kristiansund og Ålesund i Eliteserien, eller?
3: Selvfølgelig, alle målesupportere vil jo, ikke alle kanskje da, men mange av oss vil jo ha Kristiansund og Ålesund i Eliteserien, nettopp fordi da får vi sånne kamper som 16. mai nå, med den ramma der, sant? Og den rivaliseringen og kranglingen og hausingen og fyringen, det jo det vi vil ha. Altså, før så det jo på en måte, for før så det, da har du jo bare Rosenborg, så det skaper jo flere av de spesielle kampene. Uten Kristiansund og Ålesund så blir det en del litt sånne halvkjedelige kamper, men det her jo kamper som trekker folk og som skaper stemning i byen, og som det også helt forferdelig å tape, som Molde så smertelig fikk erfare fire ganger i fjor, hvis du tar med treningskampen. Så det betyr jo selvfølgelig veldig mye. Selv om for målsupporterne vil det alltid være Rosenborg som det største, men så Kristiansund nå har jo blitt et sånt irriterende horn i siden, så nå må vi jo, nå sitter jo alle med følelsen at nå må vi ta dem, nå må vi hevne oss, dette her går ikke liksom. Dette skal ikke Molde være bekjent av. Nei, vi jo egentlig utrolig privilegiert, altså, som har, så vi håper nå egentlig, nå ser det jo litt stygt ut for Ålesund da, men vi får nå håpe at Kjetil Rekdal klarer å dra det i land.
4: Og ikke avskrive Rekdal.
3: Nei, aldri.
4: Kommer alltid tilbake, nei. Så ja, det en lang sesong. Men klart, jeg enig i dette her, Pernille.
5: Rent kynisk sett for Molde fotballklubb hadde det vært best om Kristiansund og Ålesund ikke var Eliteserien. Både sportslig og kommersielt.
6: Jeg får det så artig å dra til Sandefjord. Du ser frem imot Sandefjord til å komme med til spillet.
4: Ja. Ja, rent kynisk sett, kanskje. Det går da å måle det sånn. Men det er jo ikke, fotball er jo ikke slik da. Det er jo rivalisering, og det er fiendskap eller naboskap, og det er artige bussturer med en sixpack over fjellet eller på ferga og sånn. Så det klart at det for min del, jeg vil gjerne ha dette her hvert år.
1: Det sa Trond Hustad, sportsleder i Romsdals Budstikke, til slutt i dette klippet som hentet fra podcasten RB Sportens.

0: og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Transmission live. God morgen og velkommen til statistikk-quiz her på 1FM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Ja. Du klar?
1: Ja, vi kjører på.
0: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
1: Ja.
0: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
1: Nei.
0: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
1: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%?
0: Neida, det 18% som føler seg gammel.
1: Ikke mer?
0: Nei, og hvilken aldersgruppe det flest som føler seg gammel?
1: Det vel rundt 40, kanskje?
0: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at de føler seg gammel. 25% er vi oppi der.
1: Oi, oi, oi.
0: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrell I tomat. Eller skal vi egentlig det?
1: Ja, det godt det.
0: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrell I tomat?
1: Det 38%.
0: Nei da, hele 61% sier det. Det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Nei. Kan ikke det.
0: Kan ikke det?
1: Nei. Nei.
0: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
0: 52%.
1: Ok.
0: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
1: Ja.
0: Har du sett Game of Thrones?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
1: 42%.
0: 62% har ikke sett.
1: Oi, oi, oi. Men vi mange.
0: Ja, dere mange som ikke har sett det. Selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
1: Ok.
0: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
1: Nei, det må jo være med. Du skal drukne I strøssel på softis.
0: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
1: Det 71%.
0: Det 78%.
1: Åh! Ja.
0: Skal vi si to poeng I dag da? Ja, vi sier to poeng.
1: Ok, da sier vi to poeng. Takk. Frokostshowet på 1FM.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal en liten tur opp på Romsdalsmuseet, for der har det åpnet en ny utstilling. Det MFK som i fokus. Det forteller museumsdirektør Hans Olav Soli.
2: Det i hvert fall det vi på museumsspråket kaller en gjenstandstung utstilling, for her det mye å se på. Her det drakter fra alle tidsepoker, og det skjermer, og det montere med ting, og det masse å se på. Her kan man gå i timesvis, faktisk.
3: Kan du synes det aller kuleste her, da?
2: Nei, det har jeg egentlig ikke bestemt meg for. Jeg synes det... Ja, det jeg ser på rett her nå, damefotballen, at det også en integrert, viktig del av den utstillingen her. MFK damer jo kommet som et skudd i siste, og det har vi fått med, og vi har fått med hele historien selvfølgelig fra den 74-generasjonen og frem, og også den tidlige MFK-historien. Vi prøver å famne hele fjøla.
3: Det ikke bare fotballinteresserte som har nytte av å komme hit?
2: Nei, jeg tenker at alle historieinteresserte og alle som glad i Moldeby, men hva det Molde kjent for? Jazz, roser og fotball. Altså, at også den historien, vår nyere tidshistorie, dokumenteres as we go. Vi har jo blant oss Harry Hestad og Jan Fugelseth, dem som var sentrale i 74 og kan fortelle om den tida. Og... ja, så det å kunne sette fokuset på MFK her på Romsdalsmuseet, det synes vi en riktig ting å gjøre.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli til reporter Martin Brøstem. Han har også snakket med utstillingskurator Kenneth Stauseth Fåne, som forteller litt om det som utstilt.
4: Vi har ikke bare tatt det profesjonelle MFK, men vi har jo også bredde, vi har drakthistorie, vi har kvinnefotball, vi har samfunnsperspektivet, og det en utstilling som har veldig mange klenodier. Blant annet i det montret bak meg nå, montret for så vidt fra inngang 9 på stadion, det har vi fått låne, men vi har også fått låne inn og fått mye drakta. Ole Gunnar Solskjær, for eksempel, stål, den fra da i 96, da han kastet fra seg den når han skulle dra til Manchester United. En publikummer hoppet opp og tok igjen, og den har vi da fått låne fra den familien som og lånt ut til utstillingen. Stål Bjørkli 1969 jo en drakt vi aldri trodde at vi skulle få. Det jo en drakttype som ble brukt mellom 65 og 69. Bak meg så det jo et navn her som mange kjenner til, Haaland. Det har jo også vært et mål med utstilling å skaffe noe fra en Haaland. Eller da, baggen til en Oddgeir over. Og. Eller VG-kruset til en Oddberg fra 74-sesongen da de tok sølv.
1: Det sa utstillingskurator Kenneth Stauseth Fåne. Det i alle fall mye å få med seg oppe på Romsdalsmuseet på den nye utstillingen om MFK. Og RB-sporten skal også opp der. Det skjer på tirsdag neste uke. Da skal det være live-podcast.
5: Ja, og det sammen med noen legender, eller?
1: Det sammen med noen legender, ja. Skal jeg love det. Den må du få med deg, enten live der oppe. Du kan hente ut billetter hos Romsdalsmuseet, gratis billetter. Ellers så blir den også streamet direkte på rbnett.no.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Fremdeles god morgen, dette frokostshowet på NFM. Vi skal en tur til Høle.
2: Ok, til Høle.
1: Høle. Bare navnet får ni jo til å lure på hva i all verden er det her for noe.
2: Ja. Hva slags høl er det vi skal inn i nå?
1: Nei, vi, når du sier det på den måten, så er det best å avstå kanskje, men snakk om hølet på Gørvelplassen.
2: Oh.
1: Det hølet som i fjor ble brukt til både kunst og festivalstemning.
2: Mm.
1: Det var jo pynt. Ja, pynta. Det var kunstnerisk innredet ble det.
2: Ja.
1: Og så har det jo vært litt så der etterpå, og når festen var over, hvem rydde egentlig etter festen? Og det har de funnet ut av nå da, for de er i gang med dugnad der, og har planer for høle
2: ja.
1: Igjen. Det er jo, dette på Gørveplassen, altså rett bak der de tankstelle holder til, det har jo vært i fjor samarbeid med de tankstelle og Mylder som driver der. Da var det en kunstner som fikk utfolde seg, men nå er det en bartender som skal lage lounge-stemning i hølet. Han heter Henrike Henrikes, og jobbet da som bartender for Mylder, og det viste seg at fyren er jo arkitekt.
2: Ja!
1: Ja, og det kan jo være praktisk.
2: Det er kjekt å ha på laget.
1: Ja, en mojito takk, og en tegning over hvordan jeg kan ha det ute i hagen min.
2: Ja, gjerne.
1: For eksempel. Ja. To bestillinger i en der. Og da skal de på nytt lage et sted der det går an å gjemme seg for sola, står det.
2: Åja.
1: Og det fikk vi jo bruk for i fjor sommer.
2: Det var det.
1: Jazzfestivalen i fjor var jo helt fantastisk. Altså, vi hadde jo 30 grader og det gikk ikke an å drømme om en bedre festival.
2: Nei, jeg hadde en vill jakt etter litt skygge en dag der.
1: Men blir det like varmt og en like stor trang til å gjemme seg for sola i år da, det er jo spørsmålet.
2: Det vet man jo aldri når man bor her.
1: Nei, så da er det jo høl eller ikke høl, det blir i alle fall et eller annet lounge-stemning der. Altså, det kan jo bli fint.
2: Det vil jeg tro at det blir. Måne innom å sjekke i hvert fall i løpet av sommeren. Frokostshowet på NFM. I was

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Tidligere i uka hadde RB-sporten besøk av Christian Gauseth, som moldenser, tidligere MFK-spiller, men nå sitter som daglig leder I Kristiansund Ballklubb. Da han kom, så hadde han jo med seg salgsbod og begynte å selge KBK-effekter ute på torget her, skapte mye styr rundt det. Og så gikk han løs på bortedrakta til Molde, som har en liten sånn snev av Atlanterhavsveien bak på ryggen.
2: Nei, for å ta den da, så, altså jeg skjønner jo ikke hvorfor det bak på drakta. Jeg skjønner ikke, det historie bak? Det noe MFK har gjort? Altså, hva er tilknytningen? Hvorfor den på drakta? Altså, sammen med det fjellet, bakpå?
3: Store Vengetin?
2: Ja. Hva MFK har med det å gjøre da?
3: Molde har jo fått kritikk I mange år fordi at de har veldig mye fokus på folk som bor I Molde by. Og så det jo mange Molde-supportere utenfor som ikke bor I selve Molde, eller I kommunen for den saks skyld. Sånn at de prøver nok å favne om regionen da, og være regionslag I stedet for å være et bylag. Det jo fullt av Molde-supportere I Rauma, og det jo I alle nabokommunene, Jemnes, Aukra.
2: Sånn ja, og da putter de et fjell på drakta?
3: Ja, det jo et flott, høyt fjell I Molde-panorama.
2: Ja, fjellet topp, men jeg skjønner ikke hva de har med Molde. Altså, jeg henger ikke med på historie her. Altså, hva det hvis du skal ha noe sånt? Da hadde det vært naturlig for meg at ok, da forteller jeg historie med deg. Hvorfor det så viktig? Det.
4: Kan det hende de har begynt å gjøre det uten at du har skjønt det helt enda?
2: Ja, det
4: at det såpass avansert og sofistikert.
5: Men vi har jo også et ikonisk klipp da, cupfinalen 2013, Molde slår Rosenborg, der du Christian, du ramser opp en hel haug med steder I Romsdalen der.
2: Ja. Men altså tidligere synder, det kan vi ikke begynne å dra inn.
4: Har vi det klippet?
5: Så vi la merke til en detalj også der, så vi kan høre litt på det.
2: Du kan research nå for denne podden her.
4: Vi må jo det da, når vi vet hvem som kommer.
6: Og der blir vi cupmestere! Vi cupmester 2013! Vi har gjort det, Christian, vi har gjort det!
7: Nei, her skjelven også, dette her så nydelig. Kristiansund, Bolsøya, Skåla, Åndalsnes, Isfjord, Lysund, Gossen, Julsynde, Ernesvågen, Bu,
4: Farsland,
6: Hustad, Eide, Battfjord, Gjerseth! Klæde, Eidsvåg, Vestnes, Tomrefjord, Åre, Bjørseth, Kvam, Nordbyen, Selandrå, 64-15. Vi cupmestere I 2013!
7: Fikk du med alle nå?
6: Jeg tror det, Kalle. Jeg tror det.
5: Det mulig at jeg hørte feil, men hørtes I hvert fall vittelig ut som at Kristiansund var til og med den første plassen du dro fram I rekka der.
2: Jeg hørte ikke så godt lydkvaliteten her, men det hørtes ikke sånn ut for meg. Det gjorde det ikke. Nei, men altså, jeg kan ikke legge skjul på hvor jeg fra. Jeg fra Molde, og jeg glad I Molde. Jeg glad I MFK. Ser du selvfølgelig lattelig ut, da du drar fra denne settingen her. Men nå jobben min helt annet.
1: Du hørte Christian Gauseth I podcasten RB-sporten. Hele episoden kan du høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM HV-kanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Transmission live. Brått ble årets sesong for Molde Elite ferdig I går etter at de tapte 29-28 hjemme mot Sola I sluttspillet. Det her var også Tor Oddvar Moen sin siste kamp som trener for Molde Elite.
1: Close, but no cigar.
2: Ja, det var det. Akkurat her og nå så det litt tungt at sesongen tok slutt her nå. Det må jeg bare si. Det en del marginale ting som blir avgjørende de siste delen av kampen her. Så, nei, tungt. Det litt sånn utladet nå, så jeg tror ikke jeg har så veldig mye smart å si, for å være helt ærlig. Men det var I hvert fall et ordentlig, ærlig og redelig forsøk på å prøve å presse frem en kamp til.
1: Så etter mange sesonger da, så var det punktum for det her.
2: Ja.
1: Hvordan det?
2: Jeg har egentlig ikke tenkt på det I det hele tatt. Så jeg har egentlig bare gått verket på vanlig måte på treninger og alt. Jeg har ikke engang pakket ned en sokk hjemme, så det har liksom bare vært... Selv om jeg har blitt lettrørt etter fylte 60, så jeg ikke så veldig sånn sentimental på akkurat de tingene, så nå må det nok synke inn litt. Akkurat nå jeg føler seg bare som jeg ferdig med en vanlig håndballkamp. Det som rarest at sesongen slutt, for det like brått hvert år I de situasjonene her. Så.
1: Men du fikk den medaljen til slutt her. Hva betyr det at du liksom kan reise herfra med litt edelt metall?
2: Det jo, synes jeg jo fint da, fordi at den jobba vi hardt for, og jeg synes sånn som vi så ut I inngangen august-september rett før seriestart, så stinka det ikke medalje av det, det gjorde det ikke, og måten den gjengen har jobba på for å få det til, og med den lange rekka vi hadde der, så det jeg veldig stolt over, og det hele prosessen som jeg sa etter medaljen nå, altså... Ja, det klubben har forsøkt på I flere år, at vi fikk noe å henge på veggen da, det synes jeg veldig deilig, men, og det på vegne av alle som bidrar I klubben.
1: Til slutt, hva skal du finne på nå?
2: Det vet jeg ikke. Noen greier I lufta, men akkurat her og nå så jeg helt ærlig, akkurat nå vet jeg ikke.
0: Det sa Molde Elite-trener Tor Oddvar Moen, som ikke nå lenger Molde Elite-trener. Men han ledde I alle fall håndballjentene til deres første medalje. Det ble tross alt bronse I år.
3: Ja, og semifinale, det jo ganske sterkt det også.
0: Absolutt. All honnør til dem som har vært med på det. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Dette frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
2: Ja, det går strålende, ja, sier man. Så, så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det?
1: Det kan være sånn. På Instagram så ser det i hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv, alt samtidig.
2: Ja.
1: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over denne teite TikTok-videoen?
2: It's a daily struggle.
1: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tida om high functioning stress.
2: Ja.
1: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen i.
2: Ja.
1: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de undrer oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når hjernen aldri får puste, får aldri fred.
2: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
1: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
2: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det er mye som foregår hele tiden.
1: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlige på spørsmålet hvordan går det?
2: Ja.
1: Ja, som sier at du vet ikke hva, i dag har jeg ikke helt kontroll.
2: Nei, ja, for det er deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene nå, bare sånn, nå er det mye.
1: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også, at det mange som i samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bakpå akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Som nå skal la det få slappe av litt grann. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden. Og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
3: 20 minutters tid,
2: og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her. Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, sånn at man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chatt av hjernen blir like dominerende og får like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Mm. Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten der. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Mm. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NRK.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: Dette NFM Rock.
3: Transmission live.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen og velkommen til statistikkquiz her på NFM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Ja. Du klar?
2: Ja, vi kjører på.
1: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
2: Ja.
1: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
2: Nei.
1: Nei. Skal ikke gi det riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
2: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%.
1: Neida, det 18% som føler seg gammel.
2: Ikke mer?
1: Nei, og er det, hvordan aldersgruppe er det flest som føler seg gammel?
2: Det vel rundt 40, kanskje?
1: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at han føler seg gammel. 25% er vi oppi der.
2: Oi, oi, oi.
1: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrel i tomat, eller skal vi egentlig det?
2: Ja, det godt det.
1: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrel i tomat?
2: Det 38%.
1: Nei da, hele 61% sier det. Er det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
2: Nei.
1: Det ikke det?
2: Nei, kan ikke det.
1: Kan ikke det?
2: Nei. Nei.
1: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke er innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
2: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
1: 52%.
2: Ok.
1: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
2: Ja.
1: Har du sett Game of Thrones?
2: Nei.
1: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
2: 42%.
1: 62% har ikke sett.
2: Oi, oi, oi. Så vi er mange.
1: Ja, det er mange som ikke sett det, selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
2: Ok.
1: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
2: Nei, det må jo være med. Du skal drukne i strøssel på softis.
1: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
2: Det 71%.
1: Det 78%.
2: Åh! Oh!
1: Ja. Skal vi si to poeng i dag da? Ja, vi sier to poeng.
2: Ok, da sier vi to poeng. Takk. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal en liten tur opp på Romsdalsmuseet, for der har det åpnet en ny utstilling. Det MFK som i fokus. Det forteller museumsdirektør Hans Olav Soli.
2: Det i hvert fall det vi på museumsspråket kaller en gjenstandstung utstilling, for her det mye å se på. Her det drakter fra alle tidsepoker, og det skjermer, og det monter med ting, og det masse å se på. Her kan man gå i timesvis, faktisk.
1: Kan du synes det aller kuleste her, da?
2: Nei, det har jeg egentlig ikke bestemt meg for. Jeg synes det... Ja, det jeg ser på rett her nå, damefotballen, at det også en integrert, viktig del av den utstillingen her. MFK damer jo kommet som et skudd i siste, og det har vi fått med, og vi har fått med hele historien selvfølgelig fra den 74-generasjonen og frem, også den tidlige MFK-historien. Vi prøver å famne hele fjøla.
1: Det ikke bare fotballinteresserte som har nytte av å komme hit?
2: Nei, jeg tenker at alle historieinteresserte og alle som glad i Moldeby, men hva det Molde kjent for? Jazz, roser og fotball. Altså, at også den historien, vår nyere tidshistorie, dokumenteres as we go. Vi har jo blant oss Harry Hestad og Jan Fugelseth, dem som var sentrale i 74 og kan fortelle om den tida. Så det å kunne sette fokuset på MFK her på Romsdalsmuseet, det synes vi en riktig ting å gjøre.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli til reporter Martin Brøstem. Han har også snakket med utstillingskurator Kenneth Stauseth Fåne, som forteller litt om det som utstilt.
3: Vi har ikke bare tatt det profesjonelle MFK, men vi har jo også bredde, vi har drakthistorie, vi har kvinnefotball, vi har samfunnsperspektivet, og det en utstilling som har veldig mange klenodier. Blant annet i det montret bak med nå. Montret for så vidt fra inngang 9 på stadion, det har vi fått låne. Men vi har også fått låne inn og fått mye drakta. Ole Gunnar Solskjær, for eksempel. Stål, den fra da i 96, da han kastet fra seg den når han skulle dra til Manchester United. En publikummer hoppet opp og tok igjen, og den har vi da fått låne fra den familien som og lånt ut til utstillingen. Stål Bjørkli 1969 jo en drakt vi aldri trodde at vi skulle få. Det jo en drakttype som ble brukt mellom 65 og 69. Bak meg så det jo et navn her som mange kjenner til, Haaland. Det har jo også vært et mål med utstillingen å skaffe noe fra en Haaland. Eller da, baggen til en Oddgeir Overå. Eller VG-kruse til en Oddberg fra 74-sesongen da de tok sølv.
1: Det sa utstillingskurator Kenneth Stauseth Fåne. Det i alle fall mye å få med seg oppe på Romsdalsmuseet på den nye utstillingen om MFK. Og RB-sporten skal også opp der. Det skjer på tirsdag neste uke. Da skal det være live-podcast.
4: Ja, og det sammen med noen legender, eller?
1: Det sammen med noen legender, ja. Skal jeg love det. Den må du få med deg, enten live der oppe. Du kan hente ut billetter hos Romsdalsmuseet, gratis billetter. Eller så blir den også streamet direkte på rbnett.no.
0: Frokostshowet på NFM.

0: følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: For deg som alltid har en luftgitar

0: Kosova. Transmission live.
1: Årets 16. mai-kamp mot Kristiansund, og det nå på lørdag det skjer borte på Aker stadion. I år, som en del år tidligere, så har vi både Kristiansund og Ålesund med I Eliteserien. Og det gir jo litt spesielle kamper, litt mer rivalisering. Men det ikke alltid at det går bra for MFK sin del av den grunn.
2: Nei, så det litt delt på de oppgjørene, eller?
1: Ja, kanskje. Vil vi ha Kristiansund og Ålesund I Eliteserien, eller?
3: Selvfølgelig, alle Molde-supportere vil jo, ikke alle kanskje, men mange av oss vil jo ha Kristiansund og Ålesund I Eliteserien, nettopp fordi da får vi sånne kamper som 16. mai nå, med den ramma der, sant? Og den rivaliseringen og kranglingen og hausingen og fyringen, det jo det vi vil ha. Altså, før så det jo på en måte, for før så det, da har du jo bare Rosenborg, så det skaper jo flere av de spesielle kampene. Uten Kristiansund og Ålesund så blir det en del litt sånne halvkjedelige kamper, men det her jo kamper som trekker folk og som skaper stemning I byen, og som det også helt forferdelig å tape, som Molde så smertelig fikk erfare 4 ganger I fjor, hvis du tar med treningskampen. Så det betyr jo selvfølgelig veldig mye. Selv om for målsupporteren vil det alltid være Rosenborg som det største, men så Kristiansund nå har jo blitt et sånt irriterende horn I siden, så nå må vi jo, nå sitter jo alle med følelsen at nå må vi ta dem, nå må vi hevne oss, dette her går ikke liksom. Dette skal ikke Molde være bekjent av. Nei, vi egentlig utrolig privilegiert, altså, som har, så vi håper nå egentlig, nå ser det jo litt stygt ut for Ålesund da, men vi får nå håpe at Kjetil Rekdal klarer å dra det I land.
4: Og ikke avskrive Rekdal.
3: Nei, aldri.
4: Kommer alltid tilbake, så det en lang sesong. Men klart, jeg enig I dette her, Pernille.
5: Rent kynisk sett for Molde fotballklubb hadde det vært best om Kristiansund og Ålesund ikke var I Eliteserien. Både sportslig og kommersielt.
6: Jeg får det så artig å dra til Sandefjord. Du ser frem med at Sandefjord skal komme med til å spille.
4: Ja. Ja, rent kynisk sett, kanskje. Det går da å måle det sånn. Men det jo ikke, fotball jo ikke slik da. Det jo rivalisering, og det fiendskap eller naboskap, og det artige bussturer med en sixpack over fjellet eller på ferga og sånn. Så det klart at det for min del, jeg vil gjerne ha dette her hvert år.
1: Det sa Trond Hustad, sportsleder I Romsdals Budstikke, til slutt I dette klippet som hentet fra podcasten RB Sportens.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Dette frokostshowet på NFM, riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
2: Ja, det går strålende, ja, det går sier man. Så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det?
1: Det kan være sånn. På Instagram så ser det i hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv, alt samtidig.
2: Ja.
1: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over den der teite TikTok-videoen?
2: It's a daily struggle.
1: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tida om high functioning stress.
2: Ja.
1: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen i.
2: Ja.
1: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de under oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når hjernen aldri får puste, får aldri fred.
2: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
1: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
2: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det er mye som foregår hele tiden.
1: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlige på spørsmålet hvordan går det?
2: Ja.
1: Ja, som sier at du vet ikke hva, i dag har jeg ikke helt kontroll.
2: Nei, ja, for det er deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene nå, bare sånn, nå er det mye.
1: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også, at det mange som i samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bakpå akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: TNFM-nyhetene.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Fremdeles god morgen. Dette frokostshowet på NFM. Vi skal en tur til Høle.
2: Ok, til Høle.
1: Høle. Bare navnet får ni jo til å lure på hva i all verden er det her for noe.
2: Ja. Hva slags høl er det vi skal inn i nå?
1: Nei, vi, når du sier det på den måten, så er det best å avstå kanskje, men snakk om høle på Gørvelplassen.
2: Oh.
1: Det høle som i fjor ble brukt til både kunst og festivalstemning.
2: Mm.
1: Det var jo pynta. Det var kunstnerisk innreda ble det.
2: Ja.
1: Og så har det jo vært litt så der etterpå, og når festen var over, hvem rydde egentlig etter festen? Og det har de funnet ut av nå da, for de er i gang med dugnad der og har planer for høle
2: ja.
1: Igjen. Det er jo dette på Gørreplassen, altså rett bak der de tankstelle holder til. Det har jo vært i fjor samarbeid med de tankstelle og Mylder som driver der. Det var en kunstner som fikk utfolde seg, men nå er det en bartender som skal lage lounge-stemning i hølet. Han heter Henrike Henrikes, og jobber da som bartender for Mylder, og det viste seg at fyren er jo arkitekt.
2: Ja.
1: Ja! Og det kan jo være praktisk. Ja,
2: det er kjekt å ha på laget.
1: Ja, en mojito takk og en tegning over hvordan jeg kan ha det ute i hagen min.
2: Ja, gjerne.
1: For ja. To bestillinger i en der. Og da skal de på nytt lage et sted der det går an å gjemme seg for sola, står det.
2: Åja.
1: Og det fikk vi jo bruk for i fjor sommer.
2: Det var det.
1: Jazzfestivalen i fjor var jo helt fantastisk. Altså, vi hadde jo 30 grader og altså, det gikk ikke an å drømme om en bedre festival.
2: Nei, nei, jeg hadde en vill jakt etter litt skygge en dag der.
1: Men blir det like varmt og en like stor trang til å gjemme seg for sola i år da? Det er jo spørsmålet.
2: Det vet man jo aldri når man bor her.
1: Nei, så da er det jo høl eller ikke høl. Det blir i alle fall et eller annet lounge-stemning der. Altså, det kan jo bli fint.
2: Det vil jeg tro at det blir. Må da innom å sjekke i hvert fall i løpet av sommeren.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: Dette fra frokostshowet på NFM.
1: Tidligere i uka hadde RB-sporten besøk av Christian Gauseth, som moldenser, tidligere MFK-spiller, men nå sitter som daglig leder i Kristiansund Ballklubb. Da han kom, så hadde han jo med seg salgsbod og begynte å selge KBK-effekter ute på torget her, skapte mye styr rundt det. Og så gikk han løs på bortedrakta til Molde, som har en liten sånn snev av Atlanterhavsveien bak på ryggen.
2: Nei, for å ta den da, så, altså jeg skjønner jo ikke hvorfor det bak på drakta. Jeg skjønner ikke, det historie bak? Det noe MFK har gjort? Altså, hva er tilknytningen? Hvorfor den på drakta? Altså, sammen er det fjellet, bakpå?
3: Store vinget inn?
2: Ja. Hva MFK har med det å gjøre?
3: Molde har jo fått kritikk i mange år fordi at de har veldig mye fokus på folk som bor i Molde by. Og så det jo mange Molde-supportere utenfor som ikke bor i selve Molde, eller i kommunen for den saks skyld. Sånn at de prøver jo å favne om regionen, og være regionslag i stedet for å være et bylag, det jo fullt over. Molde-supportere i Rauma, og det jo i alle nabokommunene, Jemnes, Aukra.
2: Så de prøver å... Ja, og da putter de et fjell på drakta?
3: Ja, det jo et flott, høyt fjell i Molde-panorama.
2: Fjellet er topp, men jeg skjønner ikke hva det har med Molde. Altså, jeg henger ikke med på historie her. Altså, hva er det hvis du skal ha noe sånt? Da hadde det vært naturlig for meg at, ok, da forteller jo historie med deg. Hvorfor det så viktig?
4: Kan det hende de har begynt å gjøre det uten at du har skjønt det helt enda?
2: Ja, det
4: at det er såpass avansert og sofistikert.
5: Men
4: at
5: det... vi har jo også et ikonisk klipp da, cupfinalen 2013, Molde slår Rosenborg, der du, Christian, du ramser opp en hel haug med steder i Romsdalen der.
2: Ja. Men altså, tidligere synder, det kan vi ikke begynne å dra inn.
4: Da har vi det klippet.
5: Så vi la merke til en detalj, også der, så vi kan høre litt på det.
2: Dere har research nå for denne podden her.
4: Vi må jo det da, men vi vet hvem som kommer.
6: Og der blir vi cupmestere! Vi cupmester 2013! Vi har gjort det, Christian, vi har gjort det!
7: Nei, helt sjelven også, dette her så nydelig. Kristiansund, Bolsøya, Skåla, Åndalsnes, Isfjord, Lysund, Gossen, Julsynne, Ernesvågen, Bu,
4: Fasna,
7: Busta, Eide, Battfjord, Gjerseth, Klæde, Eidsvåg, Vestnes, Tomrefjord, Åre, Bjørseth, Kvam, Nordbyen, Selandrå, 64-15. Vi cupmestere i 2013!
8: Fikk du med alle nå?
7: Jeg tror ikke alle, jeg tror det!
5: Det mulig at de hørte feil, men hørtes i hvert fall vittelig ut som at Kristiansund var til og med den første plassen du dro fram i rekka der.
2: Jeg hørte ikke så godt lydkvaliteten her, men det hørtes ikke sånn ut for meg. Det gjorde det ikke. Nei, men altså, jeg kan ikke legge skjul på hvor jeg fra. Jeg fra Molde, og jeg glad i Molde. Jeg glad i MFK. Ser du selvfølgelig lattelig ut da du dras fram i denne settingen her. Men nå er jobben min helt annet.
1: Du hørte Christian Gauseth i podcasten RB-sporten. Hele episoden kan du høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Konsumet. Transmission live. Brått ble årets sesong for Molde Elite ferdig I går etter at de tapte 29-28 hjemme mot Sola I sluttspillet. Det her var også Tor Oddvar Moen sin siste kamp som trener for Molde Elite.
1: Close, but no cigar.
2: Ja, det var det. Akkurat her og nå så det litt tungt at sesongen tok slutt her nå. Det må jeg bare si. Det en del marginale ting som blir avgjørende de siste delen av kampen her. Så, nei, tungt. Det litt sånn utladet nå, så jeg tror ikke jeg har så veldig mye smart å si, for å være helt ærlig. Men det var I hvert fall et ordentlig, ærlig og redelig forsøk på å prøve å presse fram en kamp til.
1: Så etter mange sesonger da, så var det punktum for det her.
2: Ja.
1: Hvordan det?
2: Jeg har egentlig ikke tenkt på det I det hele tatt. Så jeg har egentlig bare gått verket på vanlig måte på treninger og alt. Jeg har ikke engang pakket ned en sokk hjemme, så det har liksom bare vært... Selv om jeg har blitt lettrørt etter fylte 60, så jeg ikke så veldig sånn sentimental på akkurat de tingene, så nå må det nok synke inn litt. Akkurat nå jeg føler seg bare som jeg ferdig med en vanlig håndballkamp. Det som rarest at sesongen slutt, for det like brått hvert år I de situasjonene her. Så.
1: Men du fikk den medaljen til slutt her. Hva betyr det at du liksom kan reise herfra med litt edelt metall?
2: Det jo, synes jeg jo fint da, fordi at den jobbet vi hardt for, og jeg synes sånn som vi så ut I inngangen august-september rett før seriestart, så stinket det ikke medalje av det, det gjorde det ikke, og måten den gjengen har jobbet på for å få det til, og med den lange rekka vi hadde der, så det jeg veldig stolt over, og det hele prosessen som jeg sa etter medaljen nå, altså... Ja, det klubben har forsøkt på I flere år, at vi fikk noe å henge på veggen da, det synes jeg veldig deilig, og det på vegne av alle som bidrar I klubben.
1: Til slutt, hva skal du finne på nå?
2: Det vet jeg ikke. Noen greier I lufta, men akkurat her og nå så jeg helt ærlig, akkurat nå vet jeg ikke.
0: Det sa Molde Elite-trener Tor Oddvar Moen, som ikke nå lenger Molde Elite-trener. Men han ledet I alle fall håndballjentene til deres første medalje. Det ble tross alt bronse I år.
3: Ja, og semifinale, det jo ganske sterkt det også.
0: Absolutt. All honnør til dem som har vært med på det. Frokostshowet på NFM. I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: 1-5-1-5.
1: Det er avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det er foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt er funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene er bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag er bekreftet død. Pårørende er varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah er imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Transmission live. Dette er frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
1: Ja.
0: Ja, hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
1: Ja, det går strålende, sier man, og så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det.
0: Det kan være sånn. På Instagram så ser det I hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv og alt samtidig.
1: Ja.
0: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over den der teite TikTok-videoen?
1: It's a daily struggle.
0: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tida om high functioning stress.
1: Ja.
0: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen I.
1: Ja.
0: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de undrer oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når Nei. Hjernen aldri får puste, får aldri fred.
1: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
0: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
1: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det mye som foregår hele tiden.
0: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlige på spørsmålet hvordan går det?
1: Ja.
0: Ja, som sier at du vet ikke hva, I dag har jeg ikke helt kontroll.
1: Nei, ja, for det deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene da, bare sånn nå det mye.
0: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også, at det mange som I samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bakpå akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
1: Ja. Frokostshowet på

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM HV-kanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk skal du ha.
1: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje.
2: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden. Og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
3: Det handler om å puste.
2: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
3: Ja.
2: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulness seg litt grann i 20 minutters tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt grann I forhold til hva dette her. Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen bli like dominerende og få like stort grep på livet som det man ellers ville.
1: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
2: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt noe, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten der. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Det beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi skal en liten tur opp på Romsdalsmuseet, for der har det åpnet en ny utstilling. Det MFK som I fokus. Det forteller museumsdirektør Hans Olav Soli.
2: Det I hvert fall det vi på museumsspråket kaller en gjenstandstung utstilling, for her det mye å se på. Her det drakter fra alle tidsepoker, og det skjermer, og det monter med ting, og det masse å se på. Her kan man gå I timesvis, faktisk.
3: Kan du synes det aller kuleste her, da?
2: Åh, nei, det har jeg egentlig ikke bestemt meg for. Jeg synes det... Ja, det jeg ser på rett her nå, damefotballen, at det også en integrert, viktig del av den utstillingen her. MFK damer jo kommet som et skudd I siste, og det har vi fått med, og vi har fått med hele historien selvfølgelig fra den 74-generasjonen og frem, og også den tidlige MFK-historien. Vi prøver å famne hele fjøla.
3: Det ikke bare fotballinteresserte som nytte av å komme hit?
2: Nei, jeg tenker at alle historieinteresserte og alle som glad I Moldeby, men hva det Molde kjent for? Jazz, roser og fotball. Altså, at også den historien, vår nyere tidshistorie, dokumenteres as we go. Vi har jo blant oss Harry Hestad og Jan Fugelseth, dem som var sentrale I 74 og kan fortelle om den tida. Og ja, så det å kunne sette fokuset på MFK her på Romsdalsmuseet, det synes vi en riktig ting å gjøre.
1: Det sa museumsdirektør Hans Olav Soli til reporter Martin Brøste. Han har også snakket med utstillingskurator Kenneth Stavseth Fåne, som forteller litt om det som utstilt.
4: Vi har ikke bare tatt det profesjonelle MFK, men vi har jo også bredde, vi har drakthistorie, vi har kvinnefotball, vi har samfunnsperspektivet, og det en utstilling som har veldig mange klenodier. Blant annet I det montere bak meg nå. Montere for så vidt fra inngang 9 på stadion, det har vi fått låne. Men vi har også fått låne inn og fått mye drakta. Ole Gunnar Solskjær, for eksempel. Stål, den fra da I 96, da han kastet fra seg den når han skulle dra til Manchester United. En publikummer hoppet opp og tok inn, og den har vi da fått låne fra den familien som og lånt ut til utstillingen. Stål Bjørkli 1969 jo en drakt vi aldri trodde at vi skulle få. Det jo en drakttype som ble brukt mellom 65 og 69. Bak meg så det jo et navn her som mange kjenner til. Haaland. Det har jo også vært et mål med utstillingen å skaffe noe fra en Haaland. Eller da, baggen til en Oddgeir over. Og. Eller VG-kruse til en Oddberg fra 74-sesongen da de tok sølv.
1: Det sa utstillingskurator Kenneth Stavseth Fåne. Det I alle fall mye å få med seg oppe på Romsdalsmuseet på den nye utstillingen om MFK. Og RB-sporten skal også opp der. Det skjer på tirsdag neste uke. Da skal det være live-podcast.
5: Ja, og det sammen med noen legender, eller?
1: Det sammen med noen legender, ja. Skal jeg love det. Den må du få med deg, enten live der oppe. Du kan hente ut billetter hos Romsdalsmuseet, gratis billetter. Ellers så blir den også streamet direkte på rbnett.no. Frokostshowet på en

0: fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen og velkommen til Statistikkquiz her på NFM. Vi klar med ufrivillig deltaker Hanne Fleischer. Ja. Du klar?
2: Ja, vi kjører på.
1: Det bra. Og det her spørsmålet, første spørsmålet, det jo litt rende morsomt da, for du har jo annonsert at du har bursdag denne uka.
2: Ja.
1: Ja, og første spørsmålet føler du deg gammel?
2: Nei.
1: Nei. Skal ikke gi riktig eller galt på det svaret, men spørsmålet jo da, hvor stor del av befolkningen føler seg gammel?
2: Oi, skal vi si at omtrent halvparten gjør det da? 53%?
1: Neida, det 18% som føler seg gammel.
2: Ikke mer?
1: Nei, og hvilken aldersgruppe det flest som føler seg gammel?
2: Det vel rundt 40, kanskje?
1: Ja, 30-39 år er den gjengen som mest svarer ja på det spørsmålet at de føler seg gammel. 25% er vi oppi der.
2: Oi, oi, oi.
1: Faktisk, ja. Så skal vi spise litt makrell I tomat. Eller skal vi egentlig det?
2: Ja, det godt det.
1: Det godt, ja. Hvor stor del av befolkningen spiser makrell I tomat?
2: Det 38%.
1: Nei da, hele 61% sier det. Det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
2: Nei.
1: Det ikke det?
2: Nei. Kan ikke det.
1: Kan ikke det?
2: Nei. Nei.
1: Hvor stor del av befolkningen synes det ikke innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
2: Det og jeg håper det folk som enige med meg, så 67%.
1: 52%.
2: Ok.
1: Ganske splittet 50-50 der med andre ord.
2: Ja.
1: Har du sett Game of Thrones?
2: Nei.
1: Nei, det var ikke det, nei. Hvor stor del av befolkningen har ikke sett Game of Thrones?
2: 42%.
1: 62% har ikke sett.
2: Oi, oi, oi. Men vi mange.
1: Ja, dere mange som ikke har sett det, selv om det ikke alltid føles sånn ut. Til slutt da, så skal vi ha softis.
2: Ok.
1: Men foretrekker du softis med strøssel eller uten?
2: Nei, det må jo være med. Du skal drukne I strøssel på softis.
1: Hvor stor del av befolkningen foretrekker softis med strøssel?
2: Det 71%.
1: Det 78%.
2: Åh! Ja.
1: Skal vi si to poeng I dag da? Ja, vi sier to poeng.
2: Ok, da sier vi to poeng. Takk.
3: Våren tiden for fornyelse. Også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et

0: BNFM-nyheter. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skål da igjen!

0: Dette er NFN-nyhetene.
1: Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår

0: for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosess.

0: prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av haj på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithaj ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
0: For deg som alltid har en luftgitar for å

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota.

0: FM-hjelme.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley.

0: Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: love.
1: Engasjement, følelser og patriotisme.
2: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Dette NFM Rock. Transmission live.

0: barndomsminne? Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjørt traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal

0: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: På fotballens festdag 16. mai får Molde besøk av Kristiansund. Hør hele kampen mellom Molde og Kristiansund direkte på NFM Hovedkanalen i ettermiddag fra klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. 1FM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Med det beste in rock og pop rock. Dette 1FM Rock.

0: overraskelokken på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. 1FM Rock.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: overraske noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,